0: šov za vso Slovenijo. Danes na obisku Ljubavnici.
1: Ljubavnici z Mario.
2: Dobro jutro.
3: Ja
2: sam uvijek iznenađen kako ste vi tako rano dobre volje i veseli, jer mi inače muzičari tek profunkcioniramo negdje iza podneva, tako 1-2, tako da sam uvijek uvodno iznenađen kad sam ovako rano sa vama.
1: Kako ono, mislim da su svi presenečeni nad nami, ne, kako smo zbojeni, kako smo divi, srečen da smo malo ludi, da smo malo nori. Mario, lepo te imeti spet tukaj. Leto že drugič, to pomeni samo eno, da ste fantje zelo, zelo pridni, nove skladbe, novi festivali, veliko se dogaja pri vas, ne?
2: Da, stalno, evo kako sam i prošlog puta rekao, bit ću ja još nekoliko puta, ja sam iskreno nadam kod vas na aktualu, osim što evo, smo i, evo, mi vas smatramo stvarno i velikim našim prijateljima, a evo, pošto Ljubavnici stvarno puno stvaraju pjesama i stalno nešto novo snimaju, stalno, evo, stalno se oko nas nešto dešava, di ćeš bolje mjesto za doć nego na Radio Aktual.
1: Res je, na zadnji ko je bil Mario tu, ki je dal obljubo, da prideš veliko krat. Zakaj? Ker pripravljajo veliko novih stvari, nove pesmi, nov album in tako naprej. In kje je lahko bolje kot pri nas na Aktualu in koga si lahko želimo bolj kot tebe, Mario? Sicer, dej se zdaj le, glede na to, da imaš polno leto, oziroma imate vsi fanti letos gužva, velik dela, ampak kako bi izgledal tvoj dan, če ne bi imel dobene obveznosti, dobenega telefona, nekje na enem, ne vem, dopustu, kakšen bi pa bil tvoj idealen dan, idealno jutro?
2: Idealno jutro bi mi bilo u 2 popodne, da se probudim. Recimo, to je za početak. Kako sam i rekao, volimo si odspavat. Inače, mi muzičari, konkretno ja, nekako najbolje funkcioniram po noći, onda relativno kasno idem spavat, pa mi onda i duže treba, odnosno treba mi više sna. Tako da sigurno jedan od tih idealnih dana bi započeo oko 2 popodne, pa bi se lijepo otuširao, pa otišao na kavicu do 4.
1: Super, da, laganinija.
2: Pa onda se vratio doma, opet malo lego.
3: Ti sam govor, še govor, govori mi še. Govori mi o te, da mi govori, to.
2: Kao da sam iz Istre, iz Dalmacije. Poznato ti je.
1: Idealno jutro, torej, ki se začne od 2 popoldan. Wow, potem je na kavica, v miru, tam nekje do 4, pa malo domov, pa spet malo odspavati kakšno urico, ne. Potem pa dolge, divje noči ali umirjene noči, strasne, zaljubljene ali bolj umetniške?
2: Sada su mirne i umjetničke.
1: Okay.
2: Malo smo stariji, nismo više baš djeca, nismo prestari, ali evo, možemo reći da smo sad u onim nekim najboljim zrelim godinama.
1: Super.
2: Tako da više nam sad paše, taj komfor i mir.
1: Uh-huh.
2: I evo, nekako nas to sad više malo, evo, ispunjava nego oni dani ludila, tuluma i to. Ali, hvala Bogu, zato postoji CMC festival i party na CMC festivalu u Vodicama, kad se, evo, malo razuzdamo i evo, proveselimo kao nekad dok smo bili mladi.
3: Kad Ljubavnici poluda.
1: Mi že komi čakamo, mi odštevamo, to reše točno teden dni do začetka.
3: Ja.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.
3: Mario, zdaj za tiste, ki še niso bili nikoli na CMC festivalu, kako bi prodal CMC festival, da letos pridejo na CMC festival?
2: Da li postoji netko tko nije bio još na CMC festivalu?
3: Pa mislim da neka ih je še, jedna množica.
2: Još možda par ljudi. Pa ja bih ih pozvao ako želite provest jednu od najljepših vikenda u godini, pogotovo kad je ljeto, kad je toplo vrijeme, mislim da ne postoji na Jadranskoj obali bolje mjesto od Vodica, evo, tog vikenda kada se dolje odvija CMC festival. I evo, obećajem da ne lažem, jer ima sigurno puno, evo, dragih prijatelja, kolega koji će to potvrditi da ne lažem. Tako da, evo, ako postoji ikakva i najmanja šansa da dođete dolje u Vodice, dođite. Super. Neće vam biti žao.
3: Če želite doživjeti fešta, vseh fešta, najvećo fešta pravzaprav leta u regiji, je CMC festival pravi naslov, torej štarta točno čez en teden. Mario, ko gremo radi aktualovke in aktualovci na CMC festival, ko te srečamo, kaj ti častimo?
2: Pa evo, mi nismo izbirljivi.
3: Dobro.
2: Možemo, evo, mislim, evo, mi ćemo se prilagoditi vama.
3: Jako
2: evo, ono što ćete vi, to ćemo i mi.
3: Dobro, jako znamo. Kaj koli boste naročili, Marija sprejme in ljubavnici prate govor.
2: Može.
4: Marija, na CMC-u niste več novinci, če se ne motim, to bo zdaj vaš sedmi nastop na
2: šesti.
4: Velikem odru.
2: Šesti. Da, evo, baš sam sa Anitom prije nego što smo počeli snimati. Ja sam se isto malo izgubio, iskreno. Da, mi smo počeli sa CMC festivalom, odnosno sa našim dolascima 2019. Godine, tako da evo, mislim da je bila samo jedna godina u ovih zadnjih sedam da nismo, da nismo mogli, odnosno bili smo spriječeni zbog nastupa, zbog koncerata i zbog prepune sezone ove ljetne koju mi glazbenici jedva čekamo. Tako da, evo, šesti.
4: Torej, šesti nastop na velikem odru festivala, to je že status veterana, bi jaz temu rekel.
2: Da, da. Pa,
4: kaj je tisto, kar česar se vedno znova tako zaradi
1: česar se radi vračate?
2: Razumim sve.
4: Veš kaj, mene zmod, ko ti meni hrvaš govoriš, jaz potem slovensko pa
2: sve te razumim.
1: Bomo še tebe prevajali, Matija.
2: Da, da. Ono što je sigurno nama glazbenicima, a i vama sigurno ljudima iz ovog medijskog svijeta najbitnije je to da stvarno dolje sretnemo toliko dragih ljudi, toliko dragih prijatelja sa kojima tokom godine i nemamo vremena da se evo družimo zbog obaveza, zbog nastupa, tako da svakako su ljudi koje dolje srećemo najbitniji i najveći taj razlog zašto je uvijek lijepo i ponovo doći dolje u Vodice.
4: Torej so ljudi,
3: toliko izjemnih ljudi na kupu. Mario, še naprej delate vašo glasbo, ker vašo glasbo aktual potrebuje in je izjemna in nova pesem. Prej Anita Koštaj je omenjala, da tudi če gre besedilo pesmi, tema pesmi v eno drugo smer, vedno dejansko zapojete v ljubezni. Vsaj košček ljubezni je v vsaki vaši pesmi. In ta nova pesem CMC festivala je izjemna in gre v uho in je

0: završiti jedan, imali smo dva koncerta sad, prošli vikend, stalno smo ono u nekom movingu svaki dan, ali eto, spot dolazi u utorak, na festivalu smo već od četvrtka.
1: Bravo.
0: Jedva čekamo.
1: Ja isto.
0: Pardon, mogu još nešto reći?
1: Ja.
2: Ja.
0: Evo, ako mogu još 10 sekundi reći jednu super stvar za ovu pjesmu,
1: ja.
0: Moramo vam priznat, sa vašoj ovom pjesmom Pijani od ljubavi, htjeli smo posebno nekako pjesmu posvetiti našim prijateljima i našoj publici iz Slovenije. Ako ste primijetili, a sigurno ste primijetili da se razumijete u glazbu, pjesma ima puno karakteristika evo, slovenske zabavne glazbe sa tim harmoničicama, sa tim dance ritmom, tako da evo, ako ćemo iskreno pričat, a evo, posvetit ćemo ovu pjesmu svim Slovencima i svim prijateljima i našoj publici u Sloveniji.
1: Kako lepo, pjesem narejena za Slovenijo, wow. Za nas, za vaše oboževalce, obožujemo jo že zdaj. Wow, lepo. Matija, sprašno.
2: A jam.
1: Ja, vse veš kaj. Okay. Pa, da ne bom spet jaz.
2: Bom te jaz vprašal,
0: možno.
2: Na Silsi festival, ko bote tam pod odrom, komu se od vseh izvajalcev največ veselite oziroma koga ga boste šli poslušati?
3: Sam en je pravilan odgovor.
0: Naravno da Martino. Martinu, pa onda sve ove ostaje. Da ne bi nekog zaboravio, jer stvarno imamo puno prijatelja koji će dolje nastupati, a pošto mi je Martina tu najbliža, nju moram izdvojiti.
1: Ja se veselim vas, ja sam pa najbolj glasna pri vas, boste videli, to pa zdaj obljubim.
3: Sobota je tisti dan, ko se zvrstijo vsi vroči nastopajoči, torej na CMC festivalu. Monika piše, Monika očitno ima vaš skriti fan club, Ljubavnici piše, mm-hmm. In sprašuje, tudi jaz grem letos na CMC festival, mm-hmm. Komu čakam, da vidim Martino in skupino Ljubavnici. Jo pa zanima, v katerem hotelu spite?
0: Ne znam da li smijem ovako javno. Ne, ne, ja sam je razumio. Ne znam da li smijem reklamirat hotel. Evo, ja. Tu ću se ograditi.
2: Ja,
1: pravilen odgovor je to da mi ne bomo spali, mi bomo samo jedne lutalice. Mario, najlepša hvala, mi se vidimo ponovno naslednji vikend na CMC festivalu, eno povabilo aktualovcem, da pridejo.
0: Apsolutno, evo još jedan put, dragi prijatelji, svatko ko je u mogućnosti, dođite nam idućeg tjedna u Vodice, bit će sigurno nezaboravno, bit će fantastično, bit će puno dobrih pjesama, puno lijepih ljudi, lijepog vremena, predivnog mora, dođite nam svi.
1: I gemištov.
2: Mario, ja žal ne bom mogo biti tam. Ampak bi te prosil, pa če že tam ne morem pridati, če lahko danes še eno na odru pol zagram.
0: Ajde, može, ako je tako.
1: A gremo lutalica?
0: Može.
1: Ajde, evo.
0: Ljudi, hvala.
3: Mario Regelja iz skupine Ljubavni.

0: i Zlatorogą Ruzak.
1: Prvo sekund naših ribov u gibanju Laško gremo

0: Vse povsod najdeš čas zame.
1: Vedno si ob meni.
0: Poletje na aktualu.
2: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još...

Od rođendana do rođendana je fajn iska, ne, dragi aktualovci? Pa danes je že itak mali petek, tako da gre. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura, ta je Arlič sem z vami in skrbim za dobro glasbo vse do jutra. Tukaj že za Žan Serčič.

Aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualni. Dober za poslušati, dober za pogledati.